Salam dostlar, Konu Dostonlar radio jurnal programmasi bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidekli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq yetimlik mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Abdusalom Xo'shurning Oti mehri nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

qilib, yosh o'smirlarning tushunishi va as-tutishiga qulaylik yaratib, o'g'inish qizg'inligini qo'zg'ay oladigan, nazar doirasini kengaytira oladigan ijobiy ahamiyatga o'g'inish mazmuni. Qisqa video paydo qilgan ta'sirga dialektik muomala qilib, uning ijobiy roli va yoshirin xavf-xatarni universal o'ylashish hamda unumli tadbir qo'llanib yetaklash va nazorat qilish kerak. Mushundaqlik qilganda yosh o'smirlar video olib kelgan xoshallikdan bahramand bo'lganda, sog'lom, aktiv turmush pozitsiyasini saqlay oladi.

qatsaq nurgun fursatlarga o'ylamagan natijalarga erishishimiz, taqdirimizni o'zgartirishimiz mumkin. Ko'nglingizga yaxshi ishni puking, yaxshi natija sizning bo'lsin. Qiynamasa kuylarimiz davomli sizlar uchun.

0: partiyani gullendirish, partiyani qudrat toptirish yangi vaziyatini uzluksiz yaratish shart. Yig'inda yana boshqa ishlar muzokara qilindi.
1: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarining zungtungi Trampning taklifiga binoan 9 ayning 23-chi kunidan 25-chi kunigacha Amerikada davlat ishlari ziyoratida bo'ladi.
0: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping yaqinda Jungo Amerika yoshlari bosh tema qilingan almashtirish faoliyatiga qatnashish uchun Jungoga kelgan Amerikadagi 10 oliy maktabning yosh o'quvchilariga javob xat yozdi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Ko'pchilikning Jungodagi safarining ko'ngillik, unutilg'isiz bo'lganligidan xabar tepib, nihoyat xushal bo'ldim. Sizlar xitinglarda Jungho madaniyligini yaxshi ko'radiganligingizni, Jungo bilan Amerikaning do'stona hamkorligiga bo'lgan umidingizni ifodalabsizlar. Tinch okeandan halqigan do'stlik elchisi bo'lishni xohlaydiganligingizni bildiribsizlar. Men bunundan xursand bo'ldim. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Jungo Amerika yoshlari bir yer shaharda turib, davr burchini o'rtaq zimmasiga olgan. Sizlarning davomliq ikki davlat yoshlari bilan birlikda tirishib, Jungo Amerika do'st hamkorligining varislari, qo'g'dug'uchilari, taraqqiy qilg'uchilaridan bo'lib, ikki davlat xalqining o'zaro tushunishi, yaqin o'tishini, ikki davlat munosabatining puxta qadam bilan uzoqqacha davomlashishini birlikda ilgari surib, texmi go'zal dunyo qurish uchun yoshlik bahoringlar, kuchinglarni bag'ishlashinglarni umid qilaman. Yaqinda Amerika Harvard tashuvisi qatorliq 10 oliy maktabning 100ga yaqin yosh o'quvchisi rais Xi Jinpingga xat yozib, Jungoga kelib, 2026-yillik Jungo Amerika yoshlari Osiyo Tinch okean qalb toshliq safari qatorliq bosh temalik almashtirish faoliyatlariga qatnashgandagi natijalari va ta'sirotini bayon qilib, Jungo Amerika do'stligini ilgari surishga to'g'ri qo'shish orzusini ifodaladi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakatlik siyosiy kengashning raisi Van Xuning 9 ayning 21-chi kuni Pekinda Indoneziya xalq maslahat kengashining raisi Muzani bilan ko'rishdi. Van Xuning munolani bildirdi. Bultur rais Xi Jinping Zongtong Prabowo bilan samimiy uchrashib, Jungo Indoneziya taqdir o'rtaq gavdasi qurilishiga yangi strategiyalik yetakchilik qildi. Jungo Indoneziya bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tonishini amaliyalashtirib, har taraflama strategiyalik hamkorlikni cho'nqirlashtirib, davlatni idora qilish, hokimiyat yurgizish tajribalarini almashtirishni kuchaytirib, Jungo Indoneziya taqdir o'rtaq gavdasi qurilishini o'zliksiz yangi pallaga ko'tarishni xohlaydi. Jungo mamlakatlik siyosiy kengashi Indoneziya xalq maslahat kengashi bilan bo'lgan aloqa almashtirish va o'zaro o'g'inish, o'zaro o'rnak elishni kuchaytirib, ikki davlatning zamonaviylashtirish ishlari va ikki taraflik munosabatni ilgari surish uchun texmi zo'r to'g'ri qo'shishni xohlaydi. Muzani munolani bildirdi. Indoneziya Jungoning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotda qo'lga keltirgan natijalariga yuksak apirin aytdi. Jungoni o'g'inish ulgisi deb qaraydi. Indoneziya bir Jungo siyosatida qat'iy chang turadi. Jungo bilan har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ikki davlat xalqiga texim yaxshi baxt yaratishni xohlaydi. Indoneziya xalq maslahat kengashi Jungo mamlakatlik siyosiy kengash bilan bo'lgan aloqa va almashtirishni kuchaytirib, ikki davlat munosabatini yanada rivojlantirishni xohlaydi. Wang Yong, Wang Dongfeng qatorliklar ko'rishga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimi Komitetining asosi. Gouyanning Mavin Zongliisi Ding Shoshang 9 ayning 21-chi kuni tushdim burun Xalq sarayida davlat bayrog'iga hurmat bildirish, Shangang Omin yoshlar, o'smirlar bayroq chiqarish atirti vakillari Beijingni ziyorat qilish umidikilarni qabul qildi. Hamda xotir suratga tushdi. Ding Shoshang oldi bilan rais Xi Jinpingning Beijingni ziyorat qilish umidining barliq a'zolariga yo'llagan samimiy salomini yetkizdi. Hamda markaziy hukumatga vakolatan ko'pchilikni qizg'in qarshi oladiganligini bildirdi. Ding Shoshang mundaq deb ko'rsatdi.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsangiz, beqitinglar davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayrli do'stlar, omon bo'lsizlar.

bunu bilmeydi. Bu adamda bir xil eniqsizlik paydo qiladi. Ko'rgandan keyin eniqsizlik yo'qolib, qiziqish qanot asli qiladi. Biz garchi video mazmuniga qiziqmasakmo, ammo uzluksiz takrorlanayotgan yuqorgi serilish jarayonida xoshallik his qila olamiz. Undaqda ko'rish vaqti uzun bo'lib ketsa, kolonni dut qilib qo'yamdi. O'g'inish unumim borgan seri tuvallab markazlashtirish taski to'xtavotdi-ku. Baldir uxlayman degan turuqliq nimishqa tong otquchi ko'ryaptim. Bu sizning turmushingizning haqiqiy tasvirimi? Ziyarat jarayonidan nurg'un kishi diqqatimni yig'olmayotiman. Tafakkurimning oslab qolganligini, asti tutish qobiliyatimning ojizlab ketganligini asta-asta his qilyapman deb ah urishdi. Ajaba, qisqa video kolonni dotlashtirib yetamdi. Yosh o'smirlar cho'ng mingning yetilishidagi oshqushlik mazgilda turyotdi. Zo'r miqdordagi nerv hujayralari tutashtirish va nerv yo'lini barpo qildi. Nidoan yu muxbirga mundoq dedi. Keyinki o'zliksiz yaxshilash jarayonida ishlatganni kirgizish, ishlatmaganni qaytarish prinsipiga asosan doim shiltadigan nerv yo'llari mustahkamlanadi. Doim ishlatmaydiganlari tadrijiy yo'qoladi. Agar yosh o'smirlar hamisha qisqa videoga mastani bo'lib o'zini tartalmasa, undaqda uning munosabatlik yo'l kuchaydi. Shuning bilan cho'g' miyaning qurilmasi va iqtidori o'zgaradi. Ijodchanligi, sezish iqtidori, tafakkur andisi qatorliklarning hammasi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Parchpurat bo'lish, tez ritm va vaqtida qanoatlanish qisqa videoning gavdalik alohidaligi. Bu xil vosita muhiti ma'lum bir tema yoki vazifaga davomli ko'ngil bo'lishga foydasiz. Uzoq muddat berilib ketganda, cho'g' miya tadrijiy holda tez o'zgarayotgan qiziqishni qabul qilishga odatlanib qilib, yosh o'spirlarning diqqatini chechib yetishi, cho'nqur tafakkur qilishi va o'g'inishi taski to'xtishi mumkin. Kitob o'qish, aqliy xulosa chiqarish, yeziqchilik, o'zin xat va rasm qatorliq faoliyatlarga selishtirganda, qisqa video ko'rish ilib kelgan xoshallik texmi tez, texmi bevosita bo'ladi. Lekin qisqa vaqtliq mavhum bo'lishi mumkin. Ta'sirga uchraydigini cho'ng mingila emas, boshqa a'zolar ham uningga ergishib ta'sirga uchrishi mumkin. Li Yuhua mundaq dedi. Yoshlar o'smirlar elektronlik ekranga uzoq vaqt tikilib tursa, asollar ko'z charchash, qurg'oqlashish va ko'rish quvvati tuvallab ketishni keltirib chiqaradi. Yaqin yillardan buyon ko'z qurg'oqlashish kesilining yeshi tadrijiy kichiklab, yosh o'smirlar orasida qo'zg'ilish nisbati bir qadar yuqori bo'ldi. Bu sog'lom bo'lmagan ko'z ishlatish odati bilan zich munosabatli. Shuning bilan bir vaqtda yosh o'smirlar qisqa video ko'rganda, agar uzun vaqt tinchlik taqsa, hamda ovozni bak yuqori tanishsa, quloq qulolisidagi tuk hujayralarini bevosita g'idiqlab, anglash iqtidoriga qaytmas ziyon yetkazadi. Qisqa video ko'rish yana nurg'un yosh o'smirni bosh ko'tarolmas qilib qo'ydi. Liyuqa to'liqlab mundoq dedi. Bu ularda baligilish, dumchak bo'lish qatorliq nachar o'ltirish odatini shakllantirishi mumkin. Bu so'ngakning normal yetilishiga ta'sir ko'rsatib qolmay, umurtqini zaxmalantiradi. Ijtimoiy aloqa jihatida qisqa videoga mastani bo'lishning yosh o'smirlarga ko'rsatadigan salbiy ta'siriga musal qarashqa bo'lmaydi. Yovguyjon mundoq dedi. Qisqa videoga ziyoda berilib ketganda real turmushda yuz turani fikr almashtirish oziydi. Vaqt uzargan seri, kishilar tadrijiy holda real dunyoga bo'lgan qiziqishini yo'qotib, boshqalarga aralashmaydigan ishmijoz bo'lib qolishi. Hatto ijtimoiy aloqa to'salg'usi paydo bo'lib, boshqalar bilan yaxshi kishilik munosabat o'rnatishi taski to'xtishi mumkin. Yovguyjonning tunishtirishicha yosh o'smirlarning cho'ng mingisi va markaziy nerv sistemasi texnik pishib yetilmagan bo'lib, o'zining harakatini oldin mo'ljallash iqtidori va kontrol qilish iqtidoriga ega bo'lolmasligi mumkin ekan. Qisqa videoning eziq turishiga uchraganda asalla o'zini yo'qotib qo'ydi ekan. Bu binormallik emas, kasallikmi emas, balki bu yosh bosqichining o'zida bor bo'lgan olaydilik. Biz aqlonlik bilan muomala qilishimiz, to'g'ri yetaklashimiz kerak. Tadrijiy sistemli qolda sezimchanlikni yo'qotish, boshqurish yoki boshqurmaslik doim Liyuxanimni qiynoq balg'a tushirib qo'ydi. Men bolalarimdan bu qisqa video applarni o'chirib ketishni qancha qitim talab qilganimni sanab bo'lmayman. Liyuxanim muxbirga qisqa videoga mastani bo'lib kelishning oldini ilish andisi to'rga chiqishdan burun o'zining doim bolasi bilan o'chirish tushirish jangi ketib qolganligini, bir necha qitim jismoniy va ruhiy jihatdan charchab ketganligini, bolalar bilan bo'lgan hissiyatining zo'r ta'sirga uchraganligini inkas qildi. Bola mamishi meni bak qattiq boshqurdi deb qaraydi. Bu qisqa videolarni ko'rib turmasa, maktabda do'st yo'q bo'lib kelishdan ansiraydi. Mastani bo'lgan bo'lmaganligi hukm qilishda vaqtning uzun qisqaligi intayin muhim. Liyuxaning tunishtirishicha do'stimiz 2008 yili e'lon qilgan to'rg'i xumar bo'lib qilishqa kelinkilik diagnoz qo'yish o'lchimiga asoslanganda, har kuni to'rg'i chiqish vaqti 6 soatdan eshib ketsa, hamda belgilik shartga uyg'un kelish holati uda 3 oydan eshib ketsa, to'rg'i xumar bo'lib qolgan deb qaraldi ekan. O'zini kontrol qilolmaslik va boshqa faoliyatlarga ta'sir yetkazishmo qisqa videoga mastani bo'lishning ichki gavdalik ishbobisi. Nidoyuni muxbirga aytishicha, nurg'un yosh o'smir o'zining qisqa videoga berilib ketgan vaqtining bak uzun bo'lib ketganligini his qilib, pushaymon qildi ekan va

Qadirlik do'stlar, Dunhua Dashuesining pan tadqiqot xodimlari simsiz energiya yig'ish, uchurni sezish va yetkazish qatorliq iqtidorlar bir gavdalashgan yangi tipdagi aqliy iqtidorliq ta'lani muvaffaqiyatli tadqiq qilib chiqdi. Ular to'qib chiqqan to'qilma buyumlar o'zak va batareyaga tayanmaylar yorug'lik chiqarish, kontaktlik kontrol qilish qatorliq odam kompyuter aloqa iqtidorini amalga oshira oladi. Bu natija odam bilan muhit va odam bilan odam o'tirsidagi o'zaro aloqa usulini o'zgartirishdan umid borligining ifodasi bo'lib, iqtidorlik talalarini ichish va aqliy iqtidorlik to'qilma buyumlarining o'xshash bo'lmagan sohalarda ishlatilishida muhim ahamiyatga ega. To'qqa chatmasimi yorug'lik va to'q chiqara oladigan tala. Hozir aqliy iqtidorlik taqal nuskunlar kundalik turmushning bir qismiga aylanmoqda hamda salomatlikni tekshirish, yiroq musofirlik davolash, odam kompyuter aloqasi qatorliq sohalarda muhim rolni joriy qildirmoqda. An'anaviy qattiq yerim o'tkazgich detali yoki avrishim nepis parda detali qatorliq lag'silish turganda, aqliy iqtidorlik taladan to'qilgan elektronlik to'qilma buyumlar texim yaxshi havo o'tkazishchanligiga va yumshoqlik darajasiga ega. Lekin navbatda aqliy iqtidorlik talalarni ichish ko'pincha fon Neumann qurilmasini asos qiladi. Ya'ni kirimli o'zakni uchur bir taraf qilishning yadrosi qilib, har xil elektronlik tala iqtidor modulini taraqqiy qildirdi. Masalan, signal jig'digan sezimchan tala, energiya bilan ta'minlaydigan to'p chiqarish talasi qatorliq murakkab ko'p modulliq to'plashtirish muqarrar holda to'qilma buyumlarning hajmi, og'irligi va ko'pligini oshirdi. Bu tadqiqotda Dunhua Dashuesining pan tadqiqot umiki ijodchanligi ega g'ayri fon Neumann qurilmasining yangi tipdagi aqliy iqtidorlik talani o'tirg'i qo'yib, taqalni uskunalar va aqliy iqtidorlik to'qilma buyumlarining qattiq detal qurilmasini unumlik adillashtirib, ularning taqashchanligini a'lolashtirdi. Bu xizmat orqali energiya yig'ish, uchurni sezish, signal yetkazish qatorliq iqtidorlar yakka talaga to'plashtirildi ham to'qish orqali o'zak va batareyaga beqinmaydigan aqliy iqtidorlik to'qilma buyumlar yasaldi. To'qqa chatmasimi yorug'lik va to'q chiqaradigan talaning alaydiligi. Kundalik turmushimizda elektr magnit maydoni va elektr magnit to'lqini hamma yerda uchraydi. Muhitga tarqalgan bu elektr magnit energiyasi dal o'sha xil yangi tipdagi talaning simsiz harakatlantiruvchi kuchidir. Bu energiyalar qanday qilib talalarga yetkaziladi? Javobi dal bizning badanimiz. Bu xizmat odam badanini energiya almashtirish vositasi qilishni o'tirg'i qo'yib, qulaylik energiya yo'lini ochadi. Aslida atmosferada tarqalib ketgan elektr magnit energiyasi oldi bilan tala odam badani yerdan tarkib topgan konturga kiradi. Dal mushu kunda ishlatsimi his qilmaslik prinsipi odam badanini jipslashtirishning yangi tipdagi energiya almashtirish mexanizmini ilgari surdi. Alohida iqtidorlik materiallar qo'shilgandan keyin faqat odam badaniga taksilab bu xil yangi tipdagi tala nur va to'q chiqarishdek ajoyib ko'rinishni namoyon qiladi. Yangi tipdagi talaning afzalligi tanishtirilishicha yangi tipdagi tala 3 qavatlik g'ilofsimon o'zaklik qurilmiga ega bo'lib, o'zak qavati induksiyalik o'zgarishchan elektr magnit maydonining tala antennasi. O'tir qavati elektr magnit energiyasining bog'linishini oshiradigan dielektrik qavat. Sirtqi qavati elektr maydoniga sezgir nur chiqarish qavati bo'lib, xom material tannarxi tuvan, tala va to'qilmalarni pishiqlab ishlash jarayoni mukammallashgan. O'zak va batareya ishlatilmagan ahvolda pan tadqiqot xodimlari bu xil yangi tipdagi tala orqali to'qilma buyumlarni ko'rsatish, simsiz buyruq yetkazish qatorliq iqtidorlarni ishga oshirdi. Davlatlik tala materiallarini o'zgartirish nuqtalik tajribaxonasining tadqiqotchisi mundoq dedi. Yangi tipdagi talaning kiyim-kechak va bezak buyumlari qatorliq kundalik to'qilma buyumlarga ishlatilishdan umid bor. Ular odam badani bilan uchrashganda nur chiqarish orqali sezish, o'zaro ta'sir ko'rsatish, hatto yoritish rolini o'ynaydi. Yana odam badanining o'xshimagan holatdagi harakatiga qarata o'zgacha simsiz signallar hosil qilib, elektron mahsulotlarni simsiz yiroqdan kontrol qila oladi. Bu yangi iqtidor kishilarning turmush usulini o'zgartirishi mumkin.

qizi Shaoxuinin farzandlarining mo opsi o'lib ketgandan keyin o'xshashlar momasining holidan xabar elish majbur yeti bor. Shunga Jawxonim biqish xarajati ustiga elishga qurbi yetadigan davrlardan kutish haqqi berishni talab qilsa bo'ladi.